0: Zagatanto ikhodi nkunwe waton do Pentaba Hotel do Minaho Alliance Chantigan mi to gbese do Minaho je maru ganjiaji na cheri de suno kuto to do me hotan to mi to no nu mi dizare di ni do won de lo we si fini ameme ra hoto ni
1: eh won de fin tin
0: won de fin tin me ha hun dizare di on ra mi to gesi ma du gbela yo mi aje ikhodi mi aje si si do papa voso e jenu kombo yo jide gato ho na yo je we nu gan we ton ho jin yo e na yo jen mo do to papa voso si ran e lo nkan e